0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: شکوه استقلال، سازندگی و بنیادکاری های مردم تاجیک در زمان صاحب استقلالی.
2: برنامه شکوه استقلال، بازگوی شرافت و اراده، عنایت و سعادت ملت از رادیوی تاجیکستان.
3: درود هموطنان عزیز، امیدواریم قبای سبز و ایدانه تاجیکستانی عزیزمان گلریز و گلبدامان و فضای امن و ثباتش همیشه جاویدانه باشد. این نوبت برنامه شکوه استقلال را اطراف سازندگی و بنیادکاری های یک گوشه زیبا منظرمان حصار شادمان تقدیمتان می داریم. پنج سال پیش در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان صحیفه سرنوشت ساز باز گردید، یعنی به دست آوردن استقلال دولتی برای مردم تاجیک به آغاز دوره نو خودشناسی، دولت سازی و احیای ارزش های ملی تبدیل یافت. این نعمت بی‌بها به مردم کشور امکانیت فراهم آورد که راه رشد مستقلانه خود را انتخاب نموده، پایه‌های دولت صاحب اختیار را استوار نماید. طول این سالها تاجیکستان تحت تلاش‌های خسته‌ناپذیر رهبریت عالی مملکت از مرحله‌های دشوار گذشته و دستاوردهای چشمرس نائل گردید. واقعاً هم به هر کجای سفر میکنیم، پیشروی ها را با چشم سر میبینیم و مشاهده میکنیم. از جمله باد استقلالیت به گوشه زیبا منظر شهر حصار نیز پیروزی ها را هدیه نمود. طبیعت خیلی زیبای دارد که دل و دیده ها را تسخیر میکند. با یک سیر و گشت به کوچه های مرکزی شهر و با صحبت های سیراهی با مردم و از دیده و شنیده هایمون ثابت گردید که حصار زرنثار تا چند سال اخیر با کلی سیمای خود را تغییر داده و در این مدت صدها انشاءات های خرد و بزرگی خوشتر و زمانوی مورد استفاده قرار داده شدند. در برابر صاحب استقلالی وطن، ساخته به استفاده دادن مرکزهای سودا، خدمت‌رسانی معیشی، مکتب و بنگاه ها، بناهای بلند آشیانه استقامتی دلیل از گفته های بالاست. شعبه معماری و شهرسازی شهر حصار برای زیباگی این گوشه دیار سهمگذاری کرده لایحه های زمانوی را تهیه می نمایند و طبق آن ساختمان های نو بر هوا شروع می گردد. در برابر استفاده چنین کارخانه و تشکیلات ها برای شهروندان محلی جای های نو کاری مهیا می گردد و در این زمینه وطن عزیزمان آباد و زیبا خواهد گردید. دستاوردها در همه ساحه ها چشم رس بوده، ساکنان حصار شادمان بخشیده به جشن تاریخی 35 سالگی استقلال دولتی همه جانبه آمادگی ها دیده ایستادند. از جریان آماده باشی ها به این جشن باشکوه، عبدالرحمن رحمانزاده مدیر شعبه اقتصاد و سودای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار نخست سخن را از آن آغاز نمود که
4: با مقصد در سطح بلند جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار نقشه چوربینی های شهری را با در نظر داشت 1809 انشاءات تصدیق نموده. تا امروز 1729 انشاءات یا اینکه 95.6 پایزی نقشه را ایجور نموده است که مبلغی در این سمت از خود کرده شده زیاده است. 590 میلیون سومی را تشکیل می نماید و از این صبح زیاده از 943 جای های نوی کاری تحسیز داده شده است. سامی صاحب کاران در بنیاد این شهات های جشنی به نهایت نظر است ارزوبی می گردد. با این مقصد این شهات های بنشه گفته شده به ساحه های گناگونی اجتماعی و اقتصادی روانه کرده شدند. از جمله در تقسیمات گروه بندی بندهای نقشه چورابینی به ساحه ها، یعنی 172 بند به ساحه ساختمان، 42 بند به ساحه کشاورزی، 78 بند به ساحه معارف، 53 بند به ساحه تندرستی، 21 بند به ساحه фарҳанг 21 банд ба соҳаи сайёҳӣ, 96 банд об таъминкунӣ, 223 банд ба таъминоти барқ ва 315 банди дигар ба самти роҳдориву роҳсозӣ равона гардиданд. Бештари иншоотҳои банақша гирифташуда ба соҳаи иҷтимоӣ, яъне тандурустӣ, маориф, фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ, соҳаи инфрасохтор, яъне об таъминкунӣ, роҳсозӣ ва роҳдорӣ, таъминоти барқ, партобарорӣ, ман ба соҳаи иҷтимоӣ равона карда шудам.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол
2: аз радиои Тоҷикистон.
3: Мусоҳибамон аснои суҳбат афзуд, ки бо мақсади истиқболи арзандаи ин санаи таърихӣ, буньёду навсозии даҳҳо иншооти иҷтимоӣ, фарҳангӣ, маорифу тандурустӣ ва хизматрасонӣ дар маркази шаҳр қомат афрохтаанд, ки ин ба зиндагӣ ва рӯзгори шоистаи сокинон заминаи воқеӣ гузошт. Ҳисори Зарнисор, яке аз шаҳрҳои қадимтарин маҳсуб меёбаду, имрӯз бошад бо симои зебову муосир, кӯчаҳои гулпӯшу мунфаршуда меҳмонону сайёҳонро истиқбол мегиранд, ки ин ҳама аз самараи сулҳу субот, сиёсати созанда ва меҳнати содиқонаи сокинони шаҳр шаҳодат медиҳад. Афзуд дар идома Абдураҳмон Раҳмонзода, мудири шуъбаи иқтисод ва савдои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор.
4: Дар асоси дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Умари Раҳмон, тамоми сохтмони биноҳои иншоотҳои ёрирасон, биноҳои маъмурӣ, биноҳои истиқоматӣ ба тамоми меъёрҳои ба талабот стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй сохта ба истифода дода шуда истодаанд. Зиёда аз 85 адад биноҳои истиқоматӣ, ки дар маркази шаҳр қомат афрохтаанд, унсурҳои миллӣ нигаронида шуданд. Асосан истеҳсоли худи шаҳри Ҳисор аз қабили хишти бинокорӣ, сементи ватанӣ, хоку қуму гилу дигар маҳсулотҳо истеҳсоли худи шаҳри Ҳисор бо мақсади таҳлил ва баррасии ҳолати рафти корҳо дар иншоотҳо бартарафсозии монеагиҳо ва вусъат бахшидан ба корҳои бунёдкорию созандагӣ бо ҷалби роҳбарони зергурӯҳҳои корӣ ва раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҷаласаҳо баргузор карда шуда, масъалаи бартараф намудани камудиҳои ҷойдошта мунтазам мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. Аз тамоми роҳбарони ташкилоту воҳидҳои сохтории марказӣ дар маҳал бо таъсис додани зергурӯҳҳои корӣ ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа ба ҷамоатҳои шаҳраку деҳот сафарбар гардида, ана ҳамон камбудиҳои ҷойдоштаро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд ва ҳамаи он ҳуҷҷату ҳуҷҷатгузорӣ дар худи ҳамон мушкилоти соҳибкоронро мавриди таҳлил қарор дода, моҳе ду маротиба, гоҳе се маротиба бо ташкили равзанаи ягона ва дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ тамоми ана ҳамон ҳуҷҷату ҳуҷҷатнигорӣ ва таври ем равзана бароҳ монда мешавад, ки ин ҳам барои осон намудани раванди кор ва рафти иҷроиши нақшаи чорабиниҳо бениҳоят як такони ҷиддӣ мебахшад.
5: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. Шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.
3: дар воқеъ ҳар як иншооту биноҳои ҷашние, ки дар шаҳри Ҳисор бунёд меёбад, рамзи ободонӣ, пешрафт ва эҳтиром ба арзишҳои даврони соҳибистиқлолӣ буда, барои рушди минбаъдаи шаҳру деҳоти як гӯшаи диёрамон заминаи устувор фароҳам мегардад. мақомоти иҷрояи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор омодагиҳоро дар ин самт ҷиддӣ ба роҳ монда, пайи иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми чораҳои заруриро амалӣ менамоянд.
4: мақомоти иҷрояи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор, яъне фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022 таъсири рақами 311 дар бораи ҷашни гирифтани 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти худ қарор дода, дар иҷрои корҳои сохтмонӣ, иншоотҳо ва корҳои ободонию созандагӣ дар маҳал тибқи муҳлатҳои муқарраргардида чораҳои зарурӣ меандешад ва барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор аз тамоми имкониятҳо истифода намуда, яъне дар ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовардҳои назаррас ҷашнро истиқбол намуда, барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашн тамоми тадбирҳо амалӣ карда мешаванд.
3: барномаи шукӯҳи истиқлол
1: аз радиои Тоҷикистон.
3: واقعاً هم 35 سال استقلال وطن صحیفه های پر افتخار و درخشان تاریخی را در بر میگیرد. امروز سیمای شهر و ناحیه های کشور دیگرگون شده، سطح زندگی مردم بهتر و خوبتر میگردد. با اتحاد و همبستگی ما میتوانیم صحیفه های باز هم درخشانتر را در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرف های زرین ثبت نماییم. با امید پایندگی صلح و ثبات و استقلال و آزادی وطن محبوبمان رسیدیم به انجام برنامه شکوه استقلال که آن را برایتان محرر ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف آماده و پیشنهاد شما نمودند. تا برنامه های بعدی سربلند و شاد باشید.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Бахши Вожарез.
2: Бале, дӯстони азиз, дар ин бахш мо тавре худи шумо шунидед ва огаҳиам доред аз нашрҳои гузаштаи барномаи Забондон. Дар саҳифаи дуюм, ки мо як диалог, як муколамаро пешниҳоди шумо мекунем, атрофи саёҳат дар боғ буд ин навбат шунидем ва ҳамон калимаву ибораҳои ба қавле калидие, ки барои мо дар муошират хеле муҳиму заруру саривақтӣ ҳастанд. در بخش واژه‌رس تقدیم شما میکنیم و اینک دوستان گرامی توجه میکنیم طرز شاید تلفظ اون رو هم اگر امکانیت به ما دست داد خواهش میکنم از منظورابونو که برای شما بگوین که چگونه تلفظ میشود چگونه نوشته میشود اگر امکان به ما دست داد بیاد در نوبت اول منظورابونو تنها ترجمه میکنیم چگونه است و بعدا اگر فرصت به ما دست داد ترجمه خواهیم کرد طرز بوسم نوشت اون تلفظ اون رو خواهیم گفت
3: بله Okay, let's start. The first word is sun.
2: خوب, off top.
3: Shining.
2: Медурахшат.
3: Flower.
2: Гул.
3: Tree.
2: Дарахт.
3: Grass.
2: Алаф.
3: Leaf.
2: Барк.
3: Баш.
2: Бута. خوب, شما در جمعان همینجا کمی توقف میکنیم, کمی اینجا نظر میکنیم, چون این روز رستنی های هستند که بوتا میوه هستند و بوتا به همین معنی آمده شده و رستنی های هستند که یعنی باست هم جسه خیلی بلند دارند. بوتا میوه اینجا داخل میشود شاختوت زمینی, یعنی به اصطلاح قلفی نهی که ما میگوییم همون, و شاید اینجا باست هم ده ها میوه های دیگر هستند که به بوتا میوه داخل میشود. خب ادامه میدهیم.
3: Sky.
2: Osmon.
3: Cloud.
2: Abr.
3: Bird.
2: Paranda.
3: Pond.
2: House.
3: Fountain.
2: Favora.
3: River.
2: Dario.
3: Walk.
2: Sairu gasht kardan.
3: Run.
2: Davidan harakat kardan.
3: Sit.
2: Nishastan.
3: Enjoy.
2: Halovat burdan.
3: Look.
2: Nigoh kardan, nazar kardan, tavajjuh kardan. Ba chand ma'no, yani sinonim khali ziyod ast.
3: Watch.
2: Тамошо кардан.
3: Play.
2: Бозӣ кардан.
3: Feed.
2: Ғизо додан.
3: Take photos.
2: Акс гирифтан.
3: Relax.
2: Истироҳат кардан.
3: Smile.
2: Хандидан.
3: Yeah. Adjectives.
2: Хуб, сифатҳо мешавад.
3: Happy.
2: Happy, хушҳол, хурсанд, яъне худро бисёр фараҳманд эҳсос кардан. Калима дигар.
3: Peaceful.
2: Ором.
3: Beautiful.
2: Зебо.
3: Green.
2: Sabz.
3: Sunny.
2: Офтоби, яъне ҳавои офтобиро дар назар дорем. Инҷо хуб маро.
3: Yeah. Bright.
2: Равшан.
3: Colorful.
2: Рангоранг.
3: Cool.
2: Ором.
3: Quiet.
2: Хомӯш.
3: Fresh.
2: Тоза.
3: Place in the park.
2: Хуб, мешавад ҷойҳо дар боғ.
3: Bench.
2: Курсӣ.
3: Path.
2: Роҳ, яъне мо инҷо дар назар дорем ҳамон гузаргоҳ ё ба истилоҳ пеши худе, ки мегӯем ба забони русӣ. Хуб.
3: Playground.
2: Майдони

0: Радио Тоҷикистонро дар шаҳри Панҷакент рӯи ду мавҷ 173 FM ва 145 FM метавонед бишнавед.
1: Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз Радиои Тоҷикистон.
2: Дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ. Бо гузоришҳои ин соат дар студия Олуфта Шарипова. Нақшаи ободонию созандагӣ ба муносибати ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Файзобод пурра иҷро гардидааст. Масъулини ноҳия иттилоъ медиҳанд, ки иловатан 36 иншооти дигарро бунёд менамоянд. Мавзӯро мухбирамон Низомиддин Шамсиён идома медиҳад.
3: То ба оғози моҳи июл нақшаи корҳои бунёдкории созандагӣ, ки 278 бандро дар бар мегирифт, ҳамагӣ ба пуррагӣ анҷом ёфтаву мавриди истифода қарор гирифтааст. тавре аз мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати ноҳияи Файзобод иттилоъ гирифтем, бахшидан ба 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон бунёд ва ба истифода додани 278 иншоот ва нақша гирифта шуда буд. дар ин хусус имрӯз сӯҳбат ба мо сармутахассиси бахши иқтисод, савдо ва мониторинги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи мазкур субҳиддин маҳмадиев қайд кард, ки
4: аз бандҳои нақшаи мазкур 45 ба соҳаи маориф, 46 банд ба бунёди марказҳои хизматрасонӣ ва мағозаҳо, 28 банд ба муфарҷнамои байни роҳҳои деҳаҳо дар масофаи 49 километрро ташкил медиҳад, 19 банд ба соҳаи тандурустӣ, аз ҳамин қабил ҳамчун 13 банд ба бунёди пулҳои мошингузар дар байни деҳаҳо иборат аст. хусусан нақшаи ободкорӣ ва созандагӣ дар ҷамъатҳои деҳоти Бустон, Меҳробод ба номи Дусмурод Али то 106%-ро ташкил медиҳад.
3: дар доираи нақша чорабинои ҷашн 35 солагии истиқлолати давлатӣ дар ноҳия иншооти мухталиф аз қабили сохтмону навсозии пули роҳҳо, муассисаҳои тандурустӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, синфхонаҳои иловагии муассисаҳои таълимӣ ва марказҳои хизматрасонӣ пурра бунёд шудаву имрӯз дар сатҳи баланд мавриди истифода қарор мегирад. ҳамчунин мувофиқи нақшаи генералӣ дар маркази ноҳия бунёди 5 адад биноҳои баландошиёни истиқомати зиёда аз 10 ошиёна ба анҷом расидааст. лозим ба қайд аст, ки илова ба нақшаи таҳия ва тасдиқшудаи корҳои сохтмонӣ ва ифтихори ин ҷашн барои ҳамагон азиз, сокинони соҳибкорони ноҳияи Файзобод ба таври илова сохтмони 36 иншооти иҷтимоии иқтисодиро идома дода истодаанд, ки бо анҷоми онҳо симои деҳоти ноҳия бозам зебоу диданӣ мегардад. дар идомаи суҳбат бо мо сармутахассиси бахши иқтисод, савдо ва мониторинги мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи мазкур субҳиддин маҳмадиев иброз намуд, ки
4: бар замми 278 банди нақшаи чорабиниҳои бунёдкорӣ айни ҳол дар ноҳия 36 адад банди иншооти иловагӣ омода шуда истодааст, ки ба боварӣ метавонем гуфт, ки бандҳои иловашуда то рӯзи ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пурра мавриди истифода қарор дода мешавад, зеро аллакай дар як қисми иншоотҳои мазкур корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шудааст. иншоотҳои иловашуда асосан аз ҳисоби соҳибкорон ва сокинони маҳаллаҳо бунёд шуда истодааст.
3: ҳамин тавр сокинони ноҳияи Файзобод низ боиси баланди ватандӯстӣ, баҳри ободу зебо гардонидани ноҳия ва истиқболи сазовор аз ҷашни 35 солагии истиқлолии давлатии тоҷикистони азиз саъю кӯшиш доранд. Низоми Шамсиён барои барномаи ахбор аз ноҳияи Файзобод.
2: дар шаҳри Сарафшан деҳқонон бо усулҳои муосир кишти зироатҳоро бароҳ монданд. аҳли заҳмат иброз медоранд, ки кишти зери плёнка ва обдии қатрагӣ имсол бештар бароҳ монда шуд ва натиҷаҳои хубро низ ба бор овардааст. гузориши хабарнигорамон Мастона Муҳиддилозода идома бахши ин мавзӯст.
5: дар соҳаи кишоварзии шаҳри Истиравшан дар сабзавот усулҳои нави кишти зери плёнка дар ниҳолпарварӣ дар баробари усулҳои анъанавӣ технологияҳои муосир истифода карда мешавад. дар ин хусус муовини раиси ҷамоати деҳоти Чорбоғ Раҳматулло Ҷалилзода иттилоъ дод.
6: дар ҷамоати деҳоти Чорбоғ соҳаи кишоварзӣ хеле тараққӣ карда истодааст. дар ҷамоати деҳоти Чорбоғ 3516 гектар заминҳои корами обӣ мавҷуд мебошад, ки аз он 1137 гектараш заминҳои обӣ мебошад. дар асоси дурнома 1124 гектар кишти картошка ба нақша гирифта шуда буд. айни ҳол мувофиқи ҷамоати деҳоти Чорбоғ хоҷагиҳои деҳқонӣ 1024 гектар картошкаи нақшаро ба пуррагӣ иҷро карданд. таи солҳои охир дар ҷамоати деҳоти Чорбоғ 25-30000 тонна истисоли картошка ҳосилноки баланди хуб гирифта истодаанд. аз ҳисоби захираҳо бозорҳои ҷумҳурия вилояти суғда таъмин карда истоданд. хоҷагиҳои деҳқони шаҳрвандо ҳавасманд шуда истодаанд, ки ҳам масоҳати замина зиёд кунанд ва ҳосилнокия бисёр кунанд. заминое ки чарогоҳ, заминои корами лалмӣ аз худ карда обёрӣ карда самаранок истифода бурда истоданд. ин имконият медиҳад, ки ҳам ҳосилнокӣ зиёд шавад, ҳам даромад зиёд шавад.
5: در ساحه کشاورزی جماعت دیهات زرحلال استحصال پالیزی ها با کشتی زیری پلیونکا افسون کرده می شود. در سال روان مساحت کشتی پالیزی ها 82 گکتار را تشکیل می دهد، خصوصا کشتی تربوز قریب پر را به اصول زیری پلیونکا است. خواجگیداران و اهالی جماعت دیهات زرحلال از استحصال کنندگان اساسی سبزیجات پیاز در منطقه محسوب می یابند. بنا به اطلاع معاون سردار ریاست کشاورزی شهر استراوشان اسلام ایگامبردیف،
7: ما کشاورزان شهر استراوشان زیاد از 16000 گکتار کشتی زراعت های بهاری گذراندیم. از آن 2515 گکتار کشتی کارتوشکا، 1279 گکتار کشتی پیاز و زیاد از 550 گکتار کشتی سبزی را براه موندیم که برای تامین امنیت غذایی کشور سرمایه‌گذاری نماییم.
5: در سایه کشاورزی شهر استراوشان اقدام و عملهای جاری نمودن تکنولوژی‌های نو در دایره نقشه چاره‌بینی‌های آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی عملی می‌شود. همچنین این تدبیرها اجرای عملی برنامه رشد اینوواسیونی کشاورزی و سهم‌گذاری در 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 می‌باشد. سردار خواجگی دهقانی شکربوی شهر استراوشان شهرت بردیف اطلاع داد که
8: خواجگی دهقانی ما شکربابا 15 گکتار زمین داریم، این 8 گکتار 70 سوتق کچک کردگی 4 گکتارش اصول نو کتی آبیاری کردیم، ازبکستان آوردیم، یک قسم تجارت قزاقستان آوردیم. با مسئلات علما قد همین کار کار کردیم. ما مقصد داریم که 15 گکتار همشا اصول آبیاری بارانی میکنیم، این فایده زیاد دارد. ما پیشتر آب روا کتی در یک شبانه روز یک گکتار به آب میدادیم، حاضر یک شبانه روز به 4.5 گکتار به آب دادیم. با این اصول یعنی هم آب صرفه میشد، هم برق، هم وقت.
5: اهل جامعه شهری استراوشان با افتخار و سربلندی از استقلال دولتی، مسئولیت شهروندی و عرض و احترام به دستاوردهای تاریخی جشن 35 سالگی استقلال دولتی را با اقدام و عملهای بنیادکاری با وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی در سال تاریخی استقبال میگیرند. مستانه محیدیل‌آزاده، ولایت سغد، رادیو تاجیکستان.
2: شما گزارش های منطقوی رو این ساعت از رادیوی تاجیکستان شنیدید. این لحظه برنامه دومو یک از اداره جوانی پیشنهادی شما میگردد. با رادیوی تاجیکستان بمانید.
1: اخباری منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفانی میر سعید علی حمدانی. کتاب گنجی عرفان مجموعی رساله های میر سعید علی حمدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصری 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر می‌گیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی حمدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی حمدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خوجه سلطانزاده، حاتم اسازاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اسازاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی حمدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.